Oye nsenchani nyankopo ne. Hey nsenchani oye wa David no mbrem. Di oye wa Jonah no mbrem no. Ah oda so ye wa yabra bobo ne dey. Message nsenchani ne dey. Ti wa wa mwa juma ne dey. Ah

Sani amu jidi ati ano Enye saha, enye saha mamu Ha, miti saha na chese mnise Emi bina yesu richamu Eni frafo mienu biba ni cheno Amu bisa nise huye mobo Davidiba Huye mobo Davidiba Na yesu bisa wonse Moji nise metu miya yewehi Amu buwa nise ani owure Ye didio se ube tu miya ye Ena yesu tine nisa Odi kawamwe ni chire wansa Ha, sani ya mujidi ya tia no Mujidi ya nyimu nkwa enye saha mamu Mesi ya huwa no huna dia amnumu huwa Hey, adia chisumpo

ya ho sanchane ya funu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opno no ebue ejuma samna ayade no nyame wa siesie sabre a oba no onwu ate mese unia no obetna ase mese oyire no betna ase okunu onwu a